0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.

0: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na tipos.sk. Tipos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Celý víkend bez kecov. Toto je Rok. Rádio Rok.

0: Rejo.
1: Rejo. Je tu Rejo.
2: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
3: rádia,
1: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahni si aplikáciu Rejo
1: a začni počúvať.
4: Je to také jednoduché.
5: Najobľúbenejšie rádia,
6: tematické streamy
7: a najpočúvanejšie podcasty.
1: To všetko v jednej apke.
8: Stiahuj a počúvaj.
1: RAYO.
9: Rejo.

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Celý víkend bez kecov. Toto je rok.

0: Pripravte svoju záhradu na leto za super ceny. Lidl e-shop má pre vás víkendovú akciu 20% na záhradný nábytok. Iba túto sobotu a nedeľu máte vybrané záhradné kúsky so zľavou 20%. Akcia v Lidl e-shope platí len tento víkend. Online vždy viac.
1: Celý víkend vypekáme najväčšie rokové hity.
2: Toto
1: je Rok Rádio Rock.

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej.
4: Celý víkend nekecáme, iba hráme poriadny rok. Toto je Rádio Rock.

0: prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Rejo.
2: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
3: rádia
4: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahni si aplikáciu Rejo
4: a začni počúvať.
5: Je to také jednoduché.
2: Najobľúbenejšie rádia,
4: tematické streamy
6: a najpočúvanejšie podcasty.
4: To všetko v jednej appke.
7: Stiahuj a počúvaj.
4: R-A-Y-O.
8: Rejo.
0: Rádio Rock. Na plné gule.

Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše

0: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
1: rádia,
2: či podcasty, nebolo nikdy ľahšie.
0: Stiahni si aplikáciu Rejo
2: a začni počúvať.
3: Je to také jednoduché.
4: Najobľúbenejšie rádia,
2: tematické streamy
5: a najpočúvanejšie podcasty.
2: To všetko v jednej appke.
6: Stiahuj a počúvaj.
2: R-A-Y-O.
7: Rejo.
8: Rádio Rock. Rock na plné.

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej.
4: Celý víkend vypekáme najväčšie rokové hity.
5: Toto je rok.
4: Rádio Rock.

Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená mini dyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej!
4: Celý víkend bez kecov. Toto je Rok. Rádio Rok.

0: tu Rejo. Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
2: rádia,
3: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Stiahni si aplikáciu Rejo
3: a začni počúvať.
4: Je to také jednoduché.
1: Najobľúbenejšie rádia,
3: tematické streamy
5: a najpočúvanejšie podcasty.
3: To všetko v jednej appke.
0: Stiahuj a počúvaj.
3: R-A-Y-O.
0: Rejo.
6: Celý víkend vypekáme najväčšie rokové hity. Toto je Rok. Rádio Rok.

Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: On so slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej!
3: Celý víkend nekecáme, iba hráme poriadny rok. Toto je Rádio Rock.

0: On so slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť.

0: On so slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Rádio Rock.

0: Telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 37 000 eur.
3: Oplatí!

hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.